0: Thierry. Toi Massina, 89.8 FM.
1: Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hujambo, mimi ni Karorobi.
2: Karibu msikilizaji, nami ni Halima Nyanza.
1: Tulionayo katika Dira ya Dunia:
2: usalama umeimarishwa jijini Dar es Salaam kuelekea kesho siku ya Sabasaba, ambapo wanaharakati wameitisha maandamano kupinga ukandamizaji wa kisiasa Tanzania.
1: Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya watoto 300 wameuawa mwaka huu katika vita vya Sudan, huku ukitaka uchunguzi uanzishwe Al Obeid kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu.
2: Zaidi ya watu 500 wamefariki na Ebola kufikia sasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku usalama ukiendelea kusuasua mashariki mwa Kongo.
3: Pigano yameripuka hizo ngambo za Minembwe, kwa mapambano makali kati ya jeshi la government, yani FARDC, ambayo inasapotiwa na vikundi mbalimbali vya wazalendo.
1: Na uamuzi wa shirikisho la soka duniani FIFA kumuondolea mchezaji wa Marekani kadi nyekundu wakoselewa vikali, huku ubashiri wa timu zitakazofika fainali zikianza kuchambuliwa kwa karibu.
4: Inawezekana ikawa mshangao huko hapo kwamba Brazil kaondoshwa na Norway, lakini kwa performance ambayo walikuwa nayo Brazil, ilikuwa ni timu ambayo unaona kadiri wanavyoendelea kwenda ndivyo ambapo wanasogea karibu zaidi na kutoka katika haya mashindano.
5: Viwanjani, shirikisho la soka Ulaya laani hatua ya FIFA kubatilisha kadi nyekundu ya mshambuliaji wa Marekani, na Brazil kushindwa kutinga hatua ya nane bora kwa mara ya kwanza kombe la dunia. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia. Jina langu ni Beldin Waliaula. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeagiza kufanyika kwa uchunguzi wa haraka kuhusu madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu katika mji wa Al Obeid nchini Sudan. Agnes Penda anaarifu zaidi.
1: Baraza hilo limesema lina wasiwasi mkubwa kuhusu ongezeko la hatari ya kutokea kwa mauaji halaiki huku vikosi vya kundi la Rapid Support Forces vikiuzingira mji huo. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa janga jingine la kibinadamu linaendelea kujitokeza, ikilinganisha hali hiyo na ukatili ulioshuhudiwa katika mji wa El Fasher mwaka uliopita. Baraza la Usalama lilikutana katika kikao cha dharura siku ya Ijumaa huku hofu ikiongezeka kuhusu uwezekano wa shambulio jipya dhidi ya mji wa El Obeid ambao ni makao makuu ya jimbo la Kordofan ya kaskazini.
0: Kundi la Hamas limevunja serikali iliyotawala eneo la ukanda wa Gaza kwa zaidi ya miongo miwili na kutoa nafasi ya kuundwa kwa kamati ya wasomi wa Kipalestina kuanza kutekeleza utawala wa kiraia katika eneo hilo. Hamas imekuwa ikisimamia eneo la Gaza tangu wapiganaji wake walipoitwa kutoka kwa wapiganaji wa kundi la Fatah mwaka 2007. Tangu kuidhinishwa kwa mkataba wa kusitisha mapigano na kati ya Israel na Hamas mwezi Oktoba mwaka uliopita, uongozi wa Hamas umesisitiza kuwa umejiandaa kukabidhi udhibiti wa eneo hilo, lakini haujasema lolote kuhusu mpango wa kusalimisha silaha. Jeshi la Israel limeendeleza mashambulizi yake katika eneo la Gaza na kusababisha vifo vya mamia ya watu. Kasri ya kifalme ya Buckingham imekanusha tangazo lililotolewa na wasaidizi wa mwanamfalme Harry kwamba ataishi katika kasri hiyo wakati wa ziara yake jijini London wiki hii. Peter Mwangangi na maelezo zaidi.
2: Vyanzo vya familia ya kifalme vimesema kuwa Harry, ambaye ni mtoto wa pili wa mfalme Charles, hakujibu rasmi wito wa wasimamizi wa kasri hilo wa kuthibitisha ikiwa ataishi hapo kabla ya muda wa mwisho uliowekwa wiki iliyopita. Ripoti zinasema kuwa taarifa ya mapema ya siku kadhaa inahitajika ili kuhakikisha mgeni anaweza kupokelewa na kuhudumiwa na wafanyakazi wa kasri hilo la kifalme. Msemaji wa Prince Harry amesema kuwa hatua hiyo ya kasri la Buckingham ni la kusikitisha. Prince Harry anaishi California pamoja na mke wake Meghan baada ya wawili hao kutangaza mwaka 2020 kwamba wamejiondoa katika majukumu yao ya kifalme.
0: Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Shirikisho la mchezo wa soka barani Ulaya UEFA limeelezea kughadhabishwa kwake na uamuzi wa shirikisho la mchezo wa soka ulimwenguni FIFA ya kuondoa marufuku ya kutocheza mechi moja dhidi ya mshambulizi matata wa Marekani Florin Balogun baada ya Rais Donald Trump kumpigia simu rais wa FIFA. Rais Trump ametetea uamuzi wake wa kuingilia kati akisema kuwa hakufahamu athari za mchezaji huyo kupewa kadi nyekundu na kuwa haikuwa sawa kwa mchezaji wake bora zaidi kupewa kadi hiyo. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kusawazisha sheria za kimataifa ili kupunguza madhara yanayosababishwa na ukiukaji wa akili mnemba hasa kwa watoto. Akiongea wakati wa mkutano wa kwanza wa Umoja wa Mataifa kuhusu akili mnemba mjini Geneva, Guterres ameonya kuwa hata kampuni za teknolojia zinazobuni akili mnemba hazina uwezo kukidhi mabadiliko yanayotokea katika sekta hiyo ambayo inabadili uchumi wa dunia pamoja na masuala mengine ya usalama. Amesema ni hatari kwa teknolojia hiyo kusalia mikononi mwa kampuni chache kwa sababu wanaweza kuhujumu mafanikio yaliyofikiwa. Hii ni BBC.
3: Shukran Beldin Waliaula kwa taarifa hiyo ya habari za dunia. Matangazo haya dira ya dunia msikilizaji yanasikika nchini Tanzania kupitia Radio Free Africa, Radio 1 na CGFM. Nchini Kenya ni Gulf Radio, Nyota FM na Must FM. Ukiwa Uganda yategea sikio kupitia Radio Lira, Radio Kitara na Radio Paidha. Na DRC ni Radio Muungano Beni na Aliza Del Radio. Aidha kwa kwenye FM tovuti yetu bbcnewsswahili.com na kwenye kurasa zetu za Facebook na YouTube.

0: YouTube BBC News Swahili, ambako pia msikilizaji una fursa kutuachia maoni yako, tukipata nafasi bila shaka tutayasoma kadri tunavyosonga mbele ndani ya matangazo haya ya Dira ya Dunia, ambao jioni hii uko nami Karo Robi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni Halima Nyanza akiwa kule Dar es Salaam. Kwema huko?
1: Kwema kabisa, salama na kupata Karo. Na tukianza basi na tuanzie hapa hapa Tanzania, usalama unaendelea kuimarishwa kwenye miji mikuu nchini Tanzania, ambapo kumeshuhudiwa maafisa wa polisi na jeshi wenye silaha wakifanya doria, huku serikali ikionya kuwa itachukua hatua dhidi ya mtu yoyote atakayehamasisha vurugu siku hiyo. Kupitia mitandao ya kijamii, wanaharakati wamekuwa wakihamasisha kufanyika maandamano siku ya Jumanne, yani kesho, kushinikiza kuwepo kwa uhuru wa kisiasa na uwajibikaji kufuatia matukio mauaji yaliyotokea kipindi cha uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kutokana na hali hiyo, nimezungumza na Alfred Lastic juu hali ilivyo kwa sasa.
2: Hali kwa jiji la Dar es Salaam ni kwamba ulinzi umeimarishwa katika maeneo mbalimbali ndani ya mji na pembezoni mwa mji, kwa maana tumeshuhudia jeshi la polisi pamoja na jeshi la wananchi JWTZ wakiwa wametanda katika maeneo mbalimbali wakiwa na silaha, huku wakifanya doria na kuangalia vile shughuli zinavyoenda.
1: Na mamlaka zimetoa taarifa yoyote juu ya taarifa ya maandamano yanadaiwa kuandaliwa kufanyika kesho?
2: Tahadhari zilisha tolewa na mamlaka, kwa maana ya serikali kuu kupitia waziri mkuu, lakini pia waziri wa mambo ya ndani, ambapo walisema kwamba kuna hali ya sintofahamu na kwamba wamepata taarifa kwamba hali ya kiusalama si nzuri ndani ya nchi, na kwamba walikuwa wanafanya uchunguzi kuweza kubaini nini changamoto na kuweza kuchukua hatua. Lakini jeshi la polisi pamoja na jeshi la wananchi siku mbili zilizopita hapa wameeleza kwamba wanashikilia baadhi ya watu kwa tuhuma mbalimbali, huku wakieleza kwamba taarifa za intelligence zinaonyesha kwamba kuna watu walipanga kuandamana, ambapo pamoja na mambo mengi wanalenga kudhuru viongozi pamoja na raia, lakini pia wanapanga kuharibu mali za umma pamoja na binafsi. Lakini pia wanasema kwamba watu hao hawana nia njema na uchumi wa taifa.
1: Wale ambao wanataka kufanya maandamano wanadai nini haswa?
2: Maandamano haswa yanahimizwa ama yanashinikizwa na makundi ya wanaharakati kwenye mitandao, ambao wanasema kwamba kikubwa wanataka kuona kuna kuwepo na uwajibikaji na haki kwa waathirika wa machafuko yaliyotokea baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Lakini pia wanasisitizia kwamba wanataka kuona vyama vya siasa vikifanya shughuli zake bila vikwazo. Sambamba pia wamekuwa wakieleza mambo mengine yakiwemo ya rushwa na utekaji kama mambo makuu ambayo yamekuwa yakiendelea ndani ya nchi. So wametaka kwamba maandamano haya yaende kuwa shinikizo kwa serikali kuona ni jinsi gani wanapunguza hizi changamoto, lakini pia lengo lao kubwa ni kuhakikisha kwamba wanaishinikiza serikali kufanya mpango wa kuweza kupatikana kwa katiba mpya.
1: Labda ulipata nafasi ya kuzungumza na raia kwa ujumla, wanasemaje?
2: Nimezungumza na baadhi yao katika jiji la Dar es Salaam, lakini pia wengine nilipata nafasi ya kuzungumza nao kwa njia ya simu, ambao wanapatikana katika mikoa mingine ambayo ipo kwenye shinikizo hilo la kufanyika maandamano kama Arusha, Mbeya, Dodoma, lakini pia Mwanza. Na wengine wanasema kwamba wana hofu, wengine wanasema kwamba wataendelea na shughuli zao siku hiyo bila kujali kile ambacho kitaendelea, kwani wanaamini kwamba mamlaka imewahakikishia usalama. Lakini kwa upande mwingine wanahoji hali hii inatokea na kwa nini serikali isiwe tayari kutatua baadhi ya changamoto ambazo zimekuwa zikielezwa mara kwa mara na makundi mbalimbali kama njia ya kupatikana kwa haki. Kwa hiyo mtazamo ni tofauti, na hata ukitembelea kwenye mitandao ya kijamii hali imekuwa ni tofauti. Kuna ambao wanaunga mkono maandamano hayo na kuna ambao wanayapinga, na wengi wakielezea kwamba hawataki kile ambacho kilichotokea Oktoba 2025 kijirudie. Lakini wengine wanasema kwamba haki lazima ipatikane kwa Watanzania, lakini pia kwa wale wote ambao waliathirika.
0: Ni mwandishi wa BBC huyu Alfred Laste kama alivyozungumza na mwenzangu Halima Nyanza. Msikilizaji, tukielekea sasa kwenye mzozo kati ya Urusi na Ukraine, waokoaji wanaendelea kupata miili ya watu kwenye vifusi vya majengo ya makazi katika mji mkuu wa Ukraine Kyiv, zaidi ya saa 12 baada ya shambulizi la hivi punde lililofanywa na Urusi. Idadi waliofariki dunia ndani ya mji huo na viunga vyake sasa ni zaidi ya 20. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amewataka washirika wa Ukraine kuchukua kile alichosema maamuzi makali zaidi katika mkutano wa kilele wa jumuiya kujihami ya NATO utakofanyika hapo kesho ili kuipatia nchi hiyo mifumo ya ulinzi wa anga. Nastia Mohamed na maelezo zaidi.
3: Ni mashambulizi ya Urusi ya usiku wa pili dhidi ya Ukraine, ambapo watu wasiopungua 10 wameripotiwa kuuawa katika mji wa Kyiv, huku wengine 46 wakiripotiwa kujeruhiwa wakiwemo watoto 5. Juhudi za uokoaji zinaendelea katika zaidi ya maeneo 20, huku Urusi ikiwa imelenga majengo marefu ya makazi katika wilaya 2 za jiji. Shughuli za uokozi zinaendelea kwa mjibu wa wafanyikazi wa dharura, ambapo hapa mmoja wao anaelezea uharibifu mkubwa uliotokea kufuatia mashambulizi haya.
4: Timu ya mbwa wa kunusa, wanasaikolojia, waokoaji pamoja na wataalamu wa uokoaji wanafanya kazi kwa pamoja katika eneo la tukio. Vifaa vyote muhimu vya kufikia maeneo ya juu vimepelekwa katika eneo hilo ili kukamilisha shughuli ya kuwatafuta watu haraka iwezekanavyo. Kama mnavyoona, uharibifu ni mkubwa sana.
3: Vifaa vyote muhimu vya kufikia maeneo ya juu na vifaa vya uhandisi vimepelekwa eneo hilo ili kukamilisha zoezi la kuwatafuta watu haraka iwezekanavyo. Mashambulizi hayo yametokea siku moja kabla ya mkutano wa kilele wa jumuiya ya kujihami ya NATO utakaofanyika nchini Uturuki, ambapo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anatarajiwa kukutana na kufanya mazungumzo na rais wa Marekani Donald Trump. Saa chache kabla ya mashambulizi hayo ya hivi karibuni, Zelensky alikuwa ameonya kuwa Moscow ilikuwa ikijiandaa kufanya shambulio jingine kubwa dhidi ya Kyiv kufuatia mashambulizi ya Alhamisi yaliyosababisha vifo vya watu 30. Ulikuwa ni usiku mwingine wa kutisha kwa wakazi wa mji mkuu Kyiv, huku milipuko mikubwa na sauti za mifumo ya ulinzi wa anga ya Ukraine zikisikika. Kwa mara nyingine, wakazi wengi walikimbilia kujificha. Meya wa Kyiv Vitali Klitschko alisema makombora balistiki ya Urusi yaligonga majengo kadhaa katika maeneo mbalimbali ya jiji na kusababisha moto kuzuka katika baadhi ya majengo ya makazi. Mmoja wa wakazi wa mji wa Kyiv anaelezea namna ilivyowabidi wengi wao kujificha ficha ili kuokoa maisha yao.
5: I must say that last night was outstanding.
6: Lazima niseme kwamba shambulio la usiku wa jana lilikuwa la kipekee. Kwa kawaida huanza kwa ndege zisizo na rubani kabla ya kufuatiwa na makombora balistiki au silaha nyingine. Lakini safari hii walianza moja kwa moja na makombora ya balistiki ambayo hatukuwa tumezoea. Na kwa kweli ilipiga moja kwa moja, sio kama ndege zisizo na rubani ambayo mfumo wetu unaweza kunasa mara moja. Lakini balistiki ni ngumu sana. Ndio maana tunapoona ndege zisizo na rubani zikikaribia jijini, tunajua kwamba bado tuna muda kukimbilia sehemu ya kujikinga, na pia kuna uwezekano mkubwa zikazuiwa kabla hazijafika
5: mjini.
3: Ukraine imesema mara kwa mara kuwa ina upungufu wa makombora kuzuia mashambulizi ya angani kwa mfumo wake wa ulinzi wa Patriot, ambao ndio silaha pekee yenye uwezo wa kudungua makombora ya masafa mafupi yanayorushwa kuelekea nchini humo. Shambulio hilo la Urusi linawadia siku chache baada ya watu 31 kuuawa katika shambulio la Urusi dhidi ya mji mkuu Kyiv alfajiri Alhamisi, shambulio lililokuwa baya zaidi kulenga mji huo mwaka huu. Majengo 15 ya makazi yamelengwa na kuharibiwa vibaya katika mashambulizi hayo, ikiwemo nyumba yenye ghorofa 9 katika wilaya ya kihistoria ya Podklisk. Ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu ilisema wilaya hiyo pamoja na wilaya ya Danishki iliyoko mashariki mwa mji ndizo zilizoathirika zaidi na mashambulizi hayo. Uharibifu pia uliripotiwa katika wilaya nyingine mbili za jiji. Vikosi vya uokoaji vilikuwa vikichunguza vifusi, huku moshi ukifuka kutoka kwenye jengo la ghorofa lilokuwa na tundu kubwa katika sehemu za juu, kwa mjibu wa picha za televisheni za Reuters. Nastia Mohamed, Dira ya Dunia, BBC.
1: Unaendelea kusikiliza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni hii: usalama umeimarishwa jijini Dar es Salaam kuelekea kesho siku ya 77 ambapo wanaharakati wameitisha maandamano ya kupinga ukandamizaji wa kisiasa Tanzania. Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya watoto 300 wameuawa mwaka huu katika vita vya Sudan, huku ukitaka uchunguzi uanzishwe Olabed kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu. Zaidi ya watu 500 wamefariki na Ebola kufikia sasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku usalama ukiendelea kusuasua mashariki mwa Kongo. Hii ni BBC.

0: Kama ndo mwanzo unajiunga nasi, ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, matangazo ambayo unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu bbcnewsswahili.com kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa limetaka uchunguzi uanzishwe mara moja kuhusu madai ya kuwepo vitendo vya uvunjifu wa haki za binadamu katika mji wa Sudan wa El Obeid. Baraza hilo limesema linatia wasiwasi mkubwa na ripoti kuwa wanamgambo wa kundi la Rapid Support Forces RSF wanafanya madhila makubwa katika mji huo baada ya kuuzingira. Hamid Abubakar na taarifa zaidi.
1: Umoja wa Mataifa umeonya kuwa janga jingine la binadamu linafanyika Sudan kama lililoshuhudiwa katika mji wa Al-Fashir mwezi Oktoba mwaka jana. Baraza la Usalama la umoja huo lilikutana kwa kikao cha dharura Ijumaa iliyopita, wakati ambapo hofu ya mashambulizi dhidi ya raia katika mji mkuu wa jimbo la Kordofan kaskazini la Al-Obeid huenda yakafikia viwango vya kutisha. Hayo yanakuja huku shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu watoto UNICEF likisema watoto wasiopungua 10 na wanane wameuawa na wengine 17 wamejeruhiwa katika mashambulizi ya ndege zisizo na rubani tangu mwezi Mei, huku mapigano yakipamba moto katika jimbo la Kordofan kaskazini. Mwakilishi wa UNICEF nchini Sudan, Sheldon Yet, ameiambia BBC kuwa hali ya usalama inazidi kuzorota, huku shule, hospitali na masoko yakilengwa kila siku, akionya kuwa kuna uhaba wa chakula na mahitaji mengine muhimu nchini humo kwa sababu misafara ya malori yanayobeba misaada inashambuliwa.
2: This is a war now that is grinding into its fourth year.
3: Hivi ni vita vinavyoingia mwaka wa 4 sasa, na kila mwaka unaonekana kuwa mbaya zaidi na zaidi. Mgogoro huu unapanuka tunapoenda katika kila pembe ya nchi hii. Tuna takriban watoto milioni 15 wanaohitaji msaada wa kibinadamu. Sasa hivi moja ya maeneo ambayo yameshuhudia mgogoro mkubwa zaidi ni eneo la kimkakati la Al-Obeid, ambapo tunashuhudia mashambulizi ya kila siku yanayoua watoto.
2: It's a catastrophe unfolding by the day.
1: Watoto milioni 5 wameachwa bila makazi, huku mamilioni wakikumbwa na baa la njaa na zaidi ya watoto 800,000 wakikumbwa na utapiamlo. Umoja wa Mataifa unasema watoto wa Sudan wanaendelea kuwa waathiriwa wakubwa wa vita vya wenyewe kwa wenyewe, huku zaidi ya watu 300 wakiuawa tangu mwezi Januari hadi mwishoni mwa mwezi uliopita wa Juni. Darfur na Kordofan endelea kuwa majimbo yenye viwango vikubwa zaidi vya watoto walioathirika. Tangu mwezi Mei mwaka huu, zaidi ya watoto 35 wameuawa mjini Al-Obeid, huku walioathirika wakiwa watoto wakati ya umri wa miezi miwili hadi miaka 17. Kulingana na taarifa kadhaa, mashambulizi ya ndege zisizo na rubani zimechangia 60% ya mauaji ya majeruhi, ikidhihirisha kuongezeka kwa matumizi ya aina hiyo ya silaha katika vita vya Sudan. Mashambulizi hayo pia yameharibu vibaya miundombinu, huku ikikadiriwa takriban raia 500,000 wako hatarini katika jimbo la Kordofan kaskazini, na Umoja wa Mataifa umeonya kuwa mashambulizi zaidi yatazidisha vifo, majeruhi na kuwafanya watoto zaidi na familia zao kuachwa bila makazi. UNICEF pia imesema mashambulizi ya mara kwa mara yamewasababishia watoto kiwewe, msongo wa mawazo na kuwa na hofu kubwa kwa jumla, huku pia ikiwaweka katika hatari za kunyanyaswa kingono, kulazimishwa kujiunga na makundi ya wapiganaji, kutekwa na kushambuliwa wakiwa shuleni au hospitalini. Shirika hilo linataka pande zote mbili zinazozozana Sudan kuwalinda raia na miundombinu inayotoa huduma kwa umma, kuruhusu usafirishaji salama wa misaada ya kiutu kwa haraka na bila masharti, na kuchukua kila hatua kuwalinda watoto. Tangu vita kuzuka Sudan mnamo Aprili mwaka 2023 kati ya jeshi na wanamgambo wa RSF, maelfu wameuawa, huku mashirika ya kutoa misaada yakikadiria zaidi ya watu 200,000 wameuawa nchini humo.
4: Taarifa yake Hamid Abubakar. Umati wa watu umejitokeza katika mitaa ya mji mkuu wa Iran, Tehran, katika shughuli za mazishi ya kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei, ambaye aliuawa katika siku ya kwanza ya vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran Februari mwaka huu. Martha Saranga na taarifa zaidi.
5: Hii imekuwa siku yenye mahudhurio makubwa zaidi tangu kuanza kwa wiki ya shughuli za kitaifa za kutoa heshima za mwisho, ambazo zimeonyesha ushawishi na udhibiti wa viongozi wa

0: Kidini waliosalia madarakani. Picha zilizorekodiwa kwa kutumia ndege zisizo na rubani na kurushwa kwa televisheni taifa hilo zilionyesha makumi kwa maelfu ya waombolezaji wakijazana katika moja barabara kuu katikati ya jiji la Tehran, wakishiriki kwa wingi katika shughuli hizo za mazishi. Makundi makubwa ya Wairani yaliandamana katika mitaa ya Tehran hii leo yakishiriki katika maandamano ya mazishi ya kiongozi aliyeuawa Ayatollah Ali Khamenei. Baada ya mwili wa kiongozi huyo kuagwa rasmi katika ukumbi mkubwa wa msikiti mkuu wa Grand Mosala mjini Tehran, jeneza lake sasa litasafirishwa kupitia msafara katika barabara yenye urefu wa takriban kilomita 10 katikati ya jiji hilo. Msafara huo unatarajiwa kudumu kwa zaidi ya saa 10 kutokana na idadi kubwa ya waombolezaji waliojitokeza. Shughuli rasmi za mazishi zilianza Ijumaa wiki iliyopita, huku ratiba ya siku 6 ya maombolezo ikitarajiwa kuhitimishwa siku ya Alhamisi kwa maziko katika mji alikozaliwa wa Mashhad. Maelfu ya Wairan wanaoiunga mkono Jamhuri ya Kiislamu wamekusanyika mjini Tehran kushiriki shughuli hizo ambazo pia zinatajwa kwa ishara ya umoja, nguvu na msimamo wa taifa hilo. Jeneza la kiongozi huyo pamoja na wanafamilia wake wanne waliouawa ilisafirishwa kwa lori kubwa kupitia mitaa ya Tehran. Wakati wa msafara huo, magari ya zimamoto yalikuwa kinyunyiza maji juu ya waombolezaji ili kupunguza athari za joto kali. Msafara ulipopita chini ya daraja moja, baadhi ya waombolezaji walirusha mawe kwenye bango lililokuwa na picha ya rais wa Marekani Donald Trump likiwa na ujumbe uliodai kuwa Marekani ilimuua baba yetu. Hawa ni baadhi ya waombolezaji waliohudhuria shughuli hiyo.
1: Ni jambo la kusikitisha sana. Alikuwa mtu ambaye nilikuwa na mwenzi sana.
2: Kuna swala la uchumi ambao hauko sawa. Yaani hatuna furaha kabisa.
0: Waandamanaji wameapa kutoruhusu kile walichokiita kuingiliwa kwa nchi yao, huku wakipaza sauti wakisema hatutawaacha mpite. Wakati wa maandamano hayo, baadhi yao walichoma bendera za Marekani na Uingereza. Wanawake waliovalia mavazi meusi ya Kiislamu waliinua mabango mekundu yenye maneno ya Kiingereza yaliyosomeka Kill Trump, muue Trump, huku mabango mengine yakiwa na picha za rais wa Marekani Donald Trump, makamu wa rais JD Vance, waziri wa ulinzi Peter Hesset pamoja na viongozi wa Israel. Jumapili

Kiongozi huyo aliuawa waliongoza swala pembeni mwa jeneza lake katika ukumbi wa msikiti mkuu jijini Tehran. Hata hivyo, Mojtahab Kabinei ambaye ameripotiwa kumrithi baba yake kama kiongozi mkuu wa Iran hakuhudhuria ibada hiyo. Inaaminika kuwa alipata majeraha makubwa wakati wa shambulio lililomuua baba yake. Na tangu kuanza kwa vita tarehe 28 Februari kufuatia mashambulizi ya anga ya Israel na Marekani dhidi ya Iran, hajaonekana tena hadharani. Shughuli za maombolezo zilianza.

0: Imesema mwili wake utapelekwa baadaye wiki hii katika mji wa Qom, ambao ni kitovu cha masomo ya Kiislamu ya madhehebu ya Shia nchini Iran. Baadaye utapelekwa katika miji miwili yenye maeneo matakatifu ya Washia nchini Iraq baada ya kule, kabla ya kurejeshwa Iran kwa ajili ya maziko katika eneo la kihistoria la Mashhad. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, amesema kiongozi huyo aliuawa kwa sababu aliongoza mpango uliolenga kuiangamiza Israel. Katz ameonya kuwa kiongozi yoyote wa Iran atakayefuata mpango wa kuishambulia au kuiangamiza Israel naye atauawa.
1: Shukran Martha kwa taarifa hiyo ambayo inanielekeza kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Hapa namuona Frank Shayo wa Arusha Sakina, anasema poleni Sudan kwa magumu mnaopitia. Henry Rugoshora, asante kwa kuwa nasi katika matangazo haya jioni hii. Ngalama Maluta wa Isolo Magu, Mwanza, Tanzania, anasema huko Sudan amani ya kudumu itarejea lini kwa sababu watoto wanateseka sana. Naye Jafari Kopo wa Moshi, Tanzania, anasema inasikitisha kwa kile kinachoendelea huko Sudan mpaka leo. Isaya Sambo mpenda amani akiwa Tanzania anasema pumzike kwa amani huyo kiongozi wa Iran, walohusika kumuua watahukumiwa. Ali Mrangi Gigiri Mresa, mdau wa Suchuja wa Salon Mabibo vina Dar es Salaam Tanzania, anasema anatupata vizuri kabisa, asante kwa kuwa nasi. Sau wa Nairobi Kenya naye anasema anatupata mubashara kabisa katika matangazo ya leo jioni. Nikushukuru pia Faustina Shija wa Mwanza Tanzania, unasema kila laheri katika maadhimisho hayo ya Sabasaba hapo kesho, Mungu simame yaishi kwa amani. Na sasa tunaelekea viwanjani kwa Kive Bucha na taarifa za spoti.
2: Barabara kabisa. UEFA imelaani vikali hatua ya FIFA kubatilisha kadi nyekundu ya Folarin Balogun, mshambuliaji wa Marekani, ikieleza kuwa uamuzi huo umevuka mipaka na kuhatarisha uadilifu wa mashindano. Shirikisho hilo limesisitiza kuwa sheria za adhabu ya mechi moja kiotomatiki ni kanuni thabiti na haiwezi kubadilishwa kwa ubaguzi katikati ya mashindano. Ilikuwa ni sheria isiyobadilika kwenye soka. Ukipata kadi nyekundu kwenye kombe la dunia unakosa mechi inayofuata. Hakuna rufaa wala mjadala. Hata hivyo, uamuzi wa FIFA wa kuondoa adhabu ya kadi nyekundu ya mshambuliaji wa Marekani umeacha maswali mengi. Balogun alipewa kadi hiyo kwenye mechi dhidi ya Bosnia, lakini sasa ataruhusiwa kucheza dhidi ya Ubelgiji katika hatua ya 16 bora alfajiri. Yeye ndiye mfungaji bora wa Marekani akiwa na mabao matatu. Katika historia ya kombe la dunia, kuna kadi nyekundu 189 zilizotolewa na ni wachezaji wawili tu ambao hawakufungiwa mechi inayofuata. Mchezaji mwingine akiwa Garincha wa Brazil mwaka 62, ambapo uamuzi wake pia uligubikwa na madai ya misingi ya kisiasa. Habari kutoka CBS News zimethibitisha kuwa uamuzi huu wa sasa umekuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kumpigia simu rais wa FIFA Gianni Infantino siku ya Alhamisi kujadili adhabu hiyo. Mechi hiyo kati ya Marekani na Ubelgiji itatanguliwa leo usiku na mechi kati ya Portugal na Uhispania. Uhispania inapewa nafasi kubwa zaidi ya kushinda. Kikosi hiki kinachoongozwa na kocha Luis de la Fuente hakijafungwa goli hata moja tangu mashindano haya kuanza, na walitinga hatua hii baada ya kuchapa Austria mabao matatu bila. Ureno walifuzu kwa shida baada ya ushindi mgumu wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Croatia huko Toronto. Kikosi chao kinaongozwa na kocha Roberto Martinez na kinamtegemea nahodha wao Cristiano Ronaldo, ingawa wachambuzi wanasema timu bado inatafuta muunganiko mzuri uwanjani. Naam, huu ni mchezo unaokutanisha vizazi viwili tofauti vya soka. Ronaldo mwenye umri wa miaka 41 ambaye anacheza kombe lake la dunia la mwisho atakutana na kinda hatari wa Hispania Lamine Yamal. Ama kuhusiana na rekodi ya nyuma, timu hizi zimekutana mara nyingi, lakini mara yao ya mwisho kukutana kwenye kombe la dunia ilikuwa mwaka 2018, ambapo mechi hiyo iliisha kwa sare ya kusisimua ya mabao matatu kwa matatu, huko Ronaldo akifunga mabao matatu hat-trick. Hata hivyo, mara ya mwisho kabisa kucheza ilikuwa finali ya National League mnamo mwaka 2025, ambapo Ureno ilishinda kwa matuta. Jana England ilitinga hatua ya nane bora baada ya kuinyuka Mexico, na kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya kombe la dunia Brazil waliondolewa bila kufika katika hatua ya nane bora kwa kuchapwa na Norway. Niliongea na shabiki moja wa Brazil baada ya mechi hii.

0: Hii Brazil kabisa haina chochote, si timu ya maendeleo, ni timu maybe miaka ine ya kufuatia, yani itajaribu itizambe kama inaweza kujaribu ikuwe kama timu za tatu za kwanza, lakini hivi haina chochote.
1: Nini kimeharibika?
0: Kuharibika ni system ya coach kuweka Neymar na yeye haweza ka defend, ni kupakia huko mbele na anachukua mpira hafanyi ile connectivity na wachezaji wengine na Vinicius wenyewe akichukua mpira eo ni kupiga machenga tu, lakini hiyo si mpira wa kisasa, hiyo ni mpira wa zamani sana wa kupiga wa mapicha tu.
1: Kwa hiyo Brazil ya mwaka huu haikuwa nguvu.
0: Iko mbovu sana, iko mbovu kabisa. Iko mbovu sana. Ukitazama zingine timu kama France, unatazama Spanish, unatazama zingine timu zinacheza game yake iko collective sana. Si individual game.
2: Kwengineko, kikosi cha timu ya taifa ya soka ya Kevadi kimekaribishwa nyumbani jana na maelfu ya mashabiki waliojawa na furaha kubwa kufuatia hatua ya kihistoria waliofikia katika mashindano ya kombe la dunia. Na huo ndio mwisho wa makala yetu ya spoti. Jina langu ni Ive Buchana.
3: Ni saa moja saa za Afrika Mashariki. Taarifa kuu katika dira ya dunia leo jioni: usalama umeimarishwa jijini Dar es Salaam kuelekea kesho siku ya 77, ambapo wanaharakati wameitisha maandamano kupinga ukandamizaji wa kisiasa Tanzania. Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya watoto 300 wameuawa mwaka huu katika vita vya Sudan, huku ukitaka uchunguzi uanzishwe Al-Obeid kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu. Na zaidi ya watu 500 wamefariki dunia na Ebola kwa Ebola kufikia sasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku usalama ukiendelea kusuasua mashariki mwa Kongo. Hii ni BBC.

0: Nam, asante msikilizaji kwa kuendelea kusikiliza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hii leo ukiwa nami Halima Nyanza kutokea Dar es Salaam na mwenzangu ni Caro Robi kutoka katika studio zetu za Nairobi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema zaidi ya watu 500 wamekufa kutokana na Ebola. Wizara ya Afya nchini humo imesema kwa sasa zaidi ya watu 1500 wamethibitishwa kukumbwa na ugonjwa huo, ambapo majaribio yamekuwa kifanyika kwa sasa kupatikana kwa matibabu ya virusi hivyo katika jimbo la Mashariki la Ituri. Asha Juma na maelezo zaidi.
1: Mamlaka ya Afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kwa idadi ya vifo vilivyosababishwa na aina iliyothibitishwa ya Ebola ya Bundibugyo imefikia 506 hadi tarehe 4 mwezi huu, kulingana na taarifa iliyochapishwa asubuhi ya leo. Jumla ya visa 1561 vilivyothibitishwa vimerekodiwa tangu mlipuko huo utangazwe tarehe 15 mwezi Mei. Kwa sasa wagonjwa 628 wako katika vituo vya kutengwa au wamelazwa hospitalini katika majimbo matatu ya Ituri, Kivu ya Kusini na Kaskazini, mashariki mwa nchi hiyo. Jimbo la Ituri linaendelea kuwa kitovu cha mlipuko huo, likichangia zaidi ya 90% ya visa vyote vilivyothibitishwa. Mikoa ya Kivu ya Kaskazini na Kusini inashikilia nafasi ya pili na ya tatu mtawalia. Ingawa Kivu Kusini imeripoti visa vitatu pekee vilivyothibitishwa na kifo kimoja, timu ya kukabiliana na mlipuko huo imeeleza kuwa mkoa wa Kivu ya Kusini unaweza kuondolewa kwenye orodha ya maeneo yenye visa vinavyochunguzwa inapofikia siku ya Jumatano, kwa kuwa maambukizi ya mwisho katika eneo lake pekee la afya lililoathirika la Miti Muhesa yalirekodiwa tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu. Jumla ya wakazi wa majimbo hayo matatu yaloathirika inakadiriwa kufikia karibu milioni 15. Maafisa wa afya wana wasiwasi mkubwa kuhusu maeneo 36 ya afya yaliyo katika hatari kubwa, ambayo yanashuhudia uhamaji mkubwa wa watu. Uhamaji huu unasababishwa hasa na watu wanaokimbia makazi yao ndani ya nchi hiyo kutokana na mapigano kati ya makundi ya waasi na vikosi vya kawaida vya serikali, pamoja na harakati kubwa zinazohusiana na shughuli zisizo rasmi za uchimbaji wa madini katika eneo hilo. Wiki 7 tangu mlipuko huo uanze, juhudi za kukabiliana nao

0: zinakabiliwa na upungufu mkubwa wa vifaa vya kuzuia na kudhibiti maambukizi, ikiwemo vifaa vya kujikinga na kemikali ya kutakasa maji ya klorini. Mafunzo duni pia yameongeza hatari ya maambukizi yanayotokea ndani ya hospitali. Hali hii imesababisha wahudumu wa afya 96 kuambukizwa, ambapo 19 kati yao wamefariki dunia. Juhudi za dharura zinaendelea ili kuhakikisha upatikanaji wa vifaa muhimu na kuimarisha mafunzo ya usalama kwa hudumu walioko katika mstari wa mbele. Licha changamoto hizi kubwa, kuna dalili za mafanikio katika juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa unaendelea kuimarika, huku watu 10,079 wakiorodheshwa. Kati yao watu 8,221 wanafuatiliwa kikamilifu, sawa na kiwango kidogo cha ufuatiliaji cha 81.6%, huku lengo likiwa 95%.
1: Naam, ni Asha Juma huyo kuhusiana na maambukizi ya virusi vya Ebola Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini nchini Uganda, serikali imesema kwa sasa nchi hiyo ina wagonjwa wawili tu wenye maambukizi ya ugonjwa wa Ebola. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa kituo cha habari cha Uganda, awali nchi hiyo ilikuwa imerekodi watu 20 walioambukizwa virusi vya Ebola, ambao waliambukizwa na watu waliotoka katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangu wakati huo, idadi ya wagonjwa wenye maambukizi hai imeendelea kupungua, na sasa wamesalia wagonjwa wawili tu ambao wanaendelea kupokea matibabu chini ya uangalizi wa serikali. Na msikilizaji, turudi basi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo sasa hivi mapigano makali yameripotiwa kulipuka katika eneo la Minembwe, Kivu Kusini, katika nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano hayo yamehusisha jeshi la Kongo na washirika wake jeshi la Burundi dhidi ya muungano wa wapiganaji wa AFC na M23 sambamba na wanamgambo wa Turaneho. Waasi hao wamefanikiwa kuwafurumusha wanajeshi wa serikali na kushika tena mji huo. Nimezungumza na Dewad Bushala kutoka shirika la kiraia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
2: Taarifa ni ya ukweli ya mapigano yameripuka hizo ngambo za Minembwe, kwa mapambano makali kati ya jeshi la government, yani FARDC, ambayo inasapotiwa na vikundi mbalimbali vya wazalendo, pamoja na jeshi la Burundi ambao wanapiganisha huko. Hiyo grupe ya M23 pamoja na sapoti yao ambao wanafanya huko vita, na wengine wa Churaneo. Sasa ni kusema hiyo inasumbua sana raia, raia wamekimbia na wengine wanakosa wafanye nini. Na hata hii asubuhi tumeweza kupata habari mbalimbali kama jiji la Baraka ambayo iko kwa hiyo maeneo ya Fizi, watu wana wasiwasi, lakini bado waasi hawajafika hapo. Vita mapambano ingali huko kwenye milimani tu huko juu.
1: Hali ya kibinadamu katika maeneo hayo ikoje?
2: Hali ya kibinadamu kabisa ni ya wasiwasi sana na iko mbovu sana, kwa sababu hakuna usaidizi. Mahali ambapo watu wanapigana, ambapo kuna mrio wa risasi, hakuna organization ambayo inaweza enda fanya huko kazi mbalimbali. Watu ambao wanafanya humanitarian nao wote wameweza kushimamisha mambo yao yote na shughuli zao huko kwa sababu ya vita. Sasa na hiyo ina affect sana raia wa kawaida, hasa watoto na wanawake ambao wanakimbia. Hata wengine wanalala kwa pori, na huko tena kuna nyesha mvua nyingi, hiyo yote inakuwa ni matatizo sana.
1: Kuna taarifa hospitali kuu ya Minembwe pia imeripotiwa kushambuliwa.
2: Pande moja ya hospitali ambayo imeshambuliwa na drone mbalimbali, kwa sababu kwenye hiyo vita wanatumikisha hizi madrone ambazo yuko vita kiteknolojia ya sasa, na hiyo inaleta wasiwasi sana, kwa sababu kuprotect raia inakuwa sasa ni vigumu sana kwa hiyo wakati. Na hata kama hiyo hospitali imepata shida, ni kusema sasa raia watatunzwa wapi? Hiyo

0: Demokrasia ya Kongo na Marekani na Rwanda zilifikia makubaliano ya kusitishwa kwa mapigano. Mapigano hayo yanaendelea ni ukiukwaji wa makubaliano hayo ambayo yamefikiwa.
1: Hiyo ni kiukwaji ya makubaliano kwa sababu kama watu wanafanya makubaliano ni sharti waheshimie makubaliano ambayo wamefikia. Sasa wakati ambapo wanapambana ijapokuwa wamesign, hiyo sio jambo nzuri kwa sababu ukiona hata hiyo Nord Kivu vita vinaendelea huko kwenye maeneo mbalimbali sawa jinsi Masisi Ngungu kwenye hiyo milima yote mbalimbali huko hata Walikale kuna shida kabisa, watu wanasumbuka sana. Na South Kivu nako ni hivyo, haiko tu Minembwe, hata hiyo Walungu Kale kuna mambo mengi sana ambayo yanakuwa mabaya. Sasa na hiyo iliomba wanaheshimu hiyo peace agreement, na Rwanda iheshimu, na nchi ya Kongo nayo iweze kuheshimu hiyo kusudi raia wapate amani. Kitu ambao raia wanaomba ni amani kwa sababu wameteseka sana miaka zaidi nyingi sana, wanaishi kwa vita miaka 30 kwa vita, ni kusema watu wanachoka na wanatazizika sana. Kama mtu anatetea haki, anapenda apate haki fulani, ni sharti aweze kuzungumza. Hiyo violence haiwezi kuleta lolote hilo, lakini kitu ya muhimu sana ni mazungumzo na kuheshimia mikataba ambayo watu wanasaini.
0: Naam, kuna taarifa kwamba wanamgambo wa Twiraneho wamefanikiwa kufurumusha jeshi la serikali na kudhibiti maeneo ya Ugeafu, Madegu. Hili kundi lina nguvu kiasi gani mpaka kuweza kushinda jeshi na kumiliki maeneo hayo?
1: Wana support kutoka nje. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wameandika ripoti, mimi na wazo hata nyinyi wapasha habari mlisoma. Nikusema hiyo ripoti iko very clear. Wanapata support nyingi kutoka nchi jirani, na hiyo ndio inaacha inamaanisha kwamba wanakuwa na hiyo uwezo ambayo wanakuwa nayo. Lakini kwenye hiyo maeneo ni kusema hii coalition inaweza chukua miji fulani kwa hii wiki, tena after wiki ngapi hivi au mwezi, tena ingine coalition inafika tena inawatoa hapo. Sasa raia ndio wanabaki wanateseka, hiyo ndio shida kubwa ambayo inakuwa.
2: Naam, nchi kadhaa za kanda ya Asia Pacific zimeelezea wasiwasi wao baada ya China kufanya jaribio la kurusha kombora la masafa marefu kwenye bahari ya Pacific saa chache baada ya Australia kusaini mkataba mpya wa ulinzi na Fiji. China imesema ni sehemu ya kawaida ya shughuli za kijeshi za kila mwaka za China, lakini jaribio hilo limewakasirisha majirani zake. Wizara ya mambo ya kigeni ya Australia imesema hatua hiyo ya China huenda ikayumbisha kanda hiyo, huku serikali ya New Zealand na Japan pia zikisema zinatia wasiwasi na hatua ya China. Elizabeth Kazibure na taarifa zaidi.
3: China imefanya jaribio la kurusha kombora la kimkakati kutoka kwenye manowari yake ya kijeshi kuelekea bahari ya Pasifiki likiwa na kichwa cha mafunzo kisicho na mlipuko. Hata hivyo, hatua hiyo imezua wasiwasi na ukosoaji kutoka kwa mataifa mbalimbali katika ukanda wa Pasifiki. Waziri wa mambo ya nje wa New Zealand, Winston Peters, amesema Pasifiki ni bahari ya amani na kwamba majaribio ya silaha zenye uwezo wa kubeba vichwa vya nyuklia hayachangii utulivu wa eneo hilo. Australia na hiyo imeeleza kuwa jaribio hilo linaweza kuvuruga usalama wa kikanda, huku Japan ikiitaka China kutafakari upya hatua hiyo na kueleza wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa shughuli za kijeshi za Beijing. Jaribio hilo limefanyika siku ambayo Australia na Fiji zimesaini mkataba mpya wa ushirikiano wa ulinzi, hatua inayolenga kuimarisha usalama katika eneo la Pasifiki, huku Canberra ikiendelea kuimarisha ushawishi wake dhidi ya China. Kwa mujibu wa jeshi la wanamaji la China, kombora hilo lilirushwa saa 12 na dakika 1 jioni kwa saa za Beijing na kufika kwa usahihi katika eneo lililokusudiwa baharini. Taarifa za Wizara ya Ulinzi ya Marekani zinaonyesha kuwa kufikia mwaka 2023 China ilikuwa na zaidi ya vichwa 500 vya nyuklia vinavyoweza kutumika, na idadi hiyo inatarajiwa kuvuka 1000 ifikapo mwaka 2030. Wakati huo huo, China na Urusi zimeanza mazoezi yao ya pamoja ya kila mwaka ya kijeshi baharini karibu na bandari ya Qingdao, ambapo zitafanya mafunzo ya upelelezi wa pamoja, ulinzi dhidi ya mashambulizi ya anga na makombora, pamoja na matumizi ya silaha katika mazingira halisi ya operesheni. Nchi za visiwa vya Pasifiki bado zina kumbukumbu zenye maumivu kutokana na majaribio ya silaha za nyuklia yaliyotikisa eneo hilo katika miongo iliyofuata baada ya kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Katika kipindi cha hivi karibuni, China imeendelea kuimarisha ushawishi wake katika eneo hilo kwa kufadhili ujenzi wa hospitali mpya, barabara za kisasa, pamoja na viwanja vya michezo katika mataifa mbalimbali ya visiwani. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira Dunia.
0: Na tukisonga mbele, watu wasiopungua 25 wameuawa na zaidi ya 100 kujeruhiwa katika ghasia magerezani zilizodumu kwa siku mbili huko magharibi mwa Sri Lanka. Ghasia hizo zilizochochewa na mapigano katika

0: gereza la Negombo yanayodaiwa kusababishwa na mfungwa mmoja kufichua kuhusu operesheni ya biashara ya magendo ya dawa za kulevya. Mapigano haya Jumapili yalisababisha vifo vya watu wawili na kujeruhi makumi ya wengine. Agnes Penda na taarifa zaidi.
1: Wafungwa 15 na walinzi 4 wa gereza moja wameuawa kufuatia machafuko nchini Sri Lanka. Ghasia ambazo ndizo mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Ripoti zasema kuwa takriban watu 100 walijeruhiwa wakati wa ghasia hizo. Waliojeruhiwa wamepelekwa katika hospitali ya Negombo iliyoko kaskazini mwa mji mkuu Colombo. Wasimamizi wa gereza hilo na polisi wamesema kuwa mapigano hayo yalihusisha makundi mawili hasimu ya ulanguzi wa mihadarati. Mkurugenzi wa hospitali hiyo Pushoa Gamlat amesema miili 19 ililetwa katika hospitali hiyo ya serikali. Gamlat ameongeza kuwa majeruhi wanaendelea kupokea matibabu chini ya uangalizi wa maafisa wa ulinzi. Polisi imesema kuwa baadhi ya waathiriwa waliolazwa katika hospitali hiyo wana majeraha ya risasi. Mapigano haya yalianza jana usiku katika gereza la Negombo ambalo linahifadhi takriban wafungwa 10,000. Vikosi maalum vya polisi viliitwa lakini havikutumwa ndani ya gereza hilo. Makundi makubwa ya ndugu wa wafungwa yalikusanyika nje ya gereza hilo siku ya Jumatatu. Wakazi wa eneo hilo walisema walisikia milio ya risasi huku mamlaka zikitumia ndege zisizo na rubani kufuatilia hali hiyo. Mnamo Desemba mwaka 2020 ghasia katika gereza lingine huko Sri Lanka ziliwaua wafungwa 11 na kujeruhi 117 wakati wa kilele cha janga la COVID-19 na kusababisha serikali kuachilia mamia wafungwa kutoka magereza yaliyojaa watu. Data rasmi ilionyesha kuwa magereza kote Sri Lanka yalikuwa na wafungwa 41,250 kufikia Jumapili, takriban mara 4 ya uwezo wao.
2: Huyo ni Agnes Penda, msikilizaji. Funda Misfuli Megebuka anasema amani ya Tanzania italindwa na Watanzania wenyewe. Asante Peter Mikwanga kwa kuwa nasi katika matangazo haya jioni, pamoja na Pama Saidi unasema unatusikiliza ukiwa kule Uingereza, Swedi Kaluta na Isaya Jamsi ukiwa kule Dodoma. Ni washukuruni kwa kuwa nasi katika matangazo haya ya Dira ya Dunia jioni hii ya Jumatatu. Kesi ya kutaka kumwondoa madarakani makamu wa rais wa Filipino Sara Duterte imeanza, ambayo inaweka mipango yake ya kugombea nafasi ya urais katika uchaguzi wa mwaka 2028 mashakani. Bi Duterte ataondolewa katika nafasi yake na kupigwa marufuku kushika nafasi ya uongozi iwapo atakutwa na hatia kutumia vibaya fedha za umma na pia tuhuma za kutishia kumuua rais Ferdinand Marcos Jr. Veronica Mapunda anakuarifu zaidi.
3: Maelfu ya polisi walizingira jengo la seneti katika mji mkuu wa Ufilipino, Manila, ambako jaribio hilo la kutaka kumwondoa madarakani makamu wa rais wa nchi hiyo Sara Duterte likisikilizwa. Alipigiwa kura ya kutokuwa na imani naye Mei mwaka huu kutokana na tuhuma za rushwa na madai ya kutaka kumuua rais Ferdinand Marcos. Jevi Luisro ni mwanasheria na mwakilishi katika bunge la Ufilipino.
4: This is about accountability. This is about explanation.
5: Hii ni kuhusu uwajibikaji. Ni kuhusu maelezo. Ikiwa utajiri ulipatikana kihalali, maelezo ya kihalali yako wapi? Ikiwa miamala ilikuwa sahihi, hesabu kamili iko wapi? Ikiwa kweli namba hizo zinaoana, basi kwa nini zinakataa kuoanishwa?
3: Kesi hii ni kama kutonesha kidonda kutokana na ugomvi uliokuwepo kati ya Rais Ferdinand Marcos na Sara Duterte, ambapo muungano wao ulivunjika muda mfupi tu baada ya matokeo ya uchaguzi ya mwaka 2022. Ambapo Marcos alishinda kwa kishindo. Kura ya maseneta 16 kati ya 24 zinahitajika ili kumtia hatiani makamu wa rais wa Ufilipino mwenye umri wa miaka 48, ambaye ni binti wa rais wa zamani Rodrigo Duterte. Kwa sasa anakabiliwa na mchakato mkali wa kuondolewa madarakani. Mchakato huo unahusisha mashtaka dhidi yake ya ufisadi na matumizi mabaya ya fedha za umma. Makamu wa rais Sara Duterte amekuwa afisa wa tatu wa Ufilipino kukabiliwa na jaribio la kuondolewa madarakani tangu kuanza kwa demokrasia nchini humo mwaka 1986, na ni makamu wa rais wa kwanza kukumbwa na mchakato huo. Majaribio mawili ya kumuondoa madarakani yameshuhudiwa na miezi ya machafuko ya kisiasa na kusababisha majaribu kwenye taasisi za kidemokrasia. Sara Duterte amekana mashtaka dhidi yake na kuyataja kuwa ni ya kisiasa. kisiasa tu. Maelfu ya polisi walizingira jengo la seneti katika mji mkuu wa Filipino, Manila, ambapo jaribio hilo la kutaka kumuondoa madarakani makamu wa rais wa nchi hiyo, Sara Duterte, likisikilizwa. Alipigiwa kura ya kutokuwa na imani naye Mei mwaka huu kutokana na tuhuma za rushwa na madai ya kutaka kumuua rais Ferdinand Marcos. Na tuhuma za kutaka kumuua rais Ferdinand Marcos.
0: Naam, ni taarifa yake Veronica Mapunda. Kinyang'anyiro cha kuwania kombe la dunia kinaendelea kupamba moto katika mataifa Mexico, Marekani na Canada. Tayari mwenyeji Mexico na Canada wameaga mashindano hayo, huku ushiriki wa Marekani katika mechi ya raundi ya tatu ikigubikwa na kashfa baada ya FIFA kuondoa adhabu aliyopewa nyota wa Marekani ya kutocheza mechi moja baada ya kupewa kadi ya njano. Mashindano ya mwaka huu tayari yameshuhudia matokeo kadhaa ya kushangaza kama vile kuondolewa kwa mabingwa mara tano Brazil. Mwandishi wetu Omar Mkambara amezungumza na Salama Ngale na Abula Ahmed.
6: Shangao hapo ni kwamba ni nani ambaye amewaondosha ni Norway, taifa ambalo lilikuwa lina miaka zaidi ya 20 hazijashiriki katika finali hizi za World Cup. Kwa hiyo inawezekana ikawa mshangao huko hapo kwamba Brazil kaondoshwa na Norway, lakini kwa performance ambayo walikuwa nayo Brazil, ilikuwa ni timu ambayo unaona kadiri wanapoendelea kwenda ndivyo ambapo wanasogea karibu zaidi na kutoka katika haya mashindano, kwa sababu ulikuwa unaiona ni timu ambayo kiwanjani na sagu hata kutengeneza nafasi, hata aina ya magoli ambayo wanayafunga unaona ni timu ambayo bado kuna vitu vingi ambavyo hawavifanyi kama timu. Majina yapo, yes, wana kina Vinicius bae, wana kina Neymar ambaye hajapata sana muda wa kucheza, wana kina Casemiro, lakini sasa ile timu kuibadilisha, yale majina kuyabadilisha, kuyatengenezea sasa timu iwe na muunganiko kiwanjani, ndio tatizo lilikuwa linaonekana. Yaani ukiangalia uko niona Brazil ina struggle sana. Kipindi cha pili Norway alibadilisha mchezo. Norway anaongoza goli moja, sehemu ambapo wanategemea Brazil atabadilika sasa naye ajaribu kupush kupata matokeo. Unamwona Norway naye ndo anajaribu kumpush Brazil apate goli la pili. Kwa hiyo kwangu mshangao hapo tu ni kwamba ni taifa la Norway ambalo inawezekana watu wengi waliamini Norway anakuja World Cup ataishia makundi. Hawa expect atamtoa Brazil. Lakini swala la Brazil kuondoshwa, kwangu binafsi nilikuwa naamini Brazil hana muda mrefu sana kwenye haya mashindano. Inawezekana angeondoshwa stage hii au kama sio stage hii hata atoe robo finali.
7: Abula Ahmed, nije kwako. Tayari wenyeji wawili wamekusha kuondolewa kwenye michuano hii. Inaweza ikapunguza hamasa ya michuano hii baada ya wenyeji wengine Mexico kuondolewa jana na timu ya taifa ya England.
8: Sidhani kama itaathiri kwa njia moja au nyingine. Ndio, wenyeji wawili wametoka, wamesalia Marekani ambaye pia leo haijulikani, maana itakuwa ni mechi ngumu dhidi ya Ubelgiji, ingawa kuna siasa za hapa na pale, lakini mashabiki wamejitokeza kwa wingi sana katika mashindano haya, na ni jambo zuri sana kuona kwamba licha ya kwamba Marekani haitambuliki kwa kandanda, manake wana michezo mingine ambayo wao wanahesabu kwamba ni ya kwanza na ya pili kiumaarufu kuliko kandanda, lakini hivi sasa inaonyesha kwamba soka duniani ni mchezo nambari moja kote. Kwa hiyo ni jambo zuri na mashabiki wanajitokeza zaidi katika mechi zinazokuja.
7: Naam, Misa, nikija kwako sasa, tunaelekea kwenye hatua ya robo finali. Unaitazama nani ana nafasi nzuri zaidi kwa mataifa haya ambayo tayari yamekwisha kusonga? Afrika wanaye Morocco, lakini unaona hivyo tayari timu kama ya England imesonga mbele, Ufaransa imesonga mbele. Nani ana nafasi nzuri kwenye hatua ya robo finali kuelekea nusu finali?
6: Okay, kwa haraka haraka nafikiri ni Ufaransa ndio ambaye inawezekana akawa ana hiyo nafasi zaidi, kwa sababu kwanza anakutana na timu ambayo hata kwenye makala iliyopita alionekana kuwaondosha vigogo, alimuondosha Spain akamuondosha Ureno, lakini akakutana naye ndio nusu finali na akamuondosha, na walikuwa wako katika kiwango bora kama hicho ambacho wako nacho sasa hivi. Ingawa pia ni Morocco amebadilika, kwa hiyo pia sitoshangaa nikiziona surprise kwa Morocco, kwa sababu wao wanaenda kama bado kuna namna fulani wanachukuliwa kama underdog, inawezekana ikawasaidia, lakini kwa kwenye makaratasi bado Ufaransa kwa namna ambavyo wanacheza safu yake ya ushambuliaji, eneo lao la kiungo, the way ambavyo wanazuia, unaona wakiwa na hiyo nafasi zaidi ya kufika hatua hiyo ya nusu finali. Hofu yangu mimi

0: wana namna fulani ambapo wanajikongoja sana kiwanjani. Yaani jana unaona namna gani ambapo wamepoteza control ya mchezo, unapata kadi nyekundu kwenye dakika kama zile, inabidi kocha sasa afanye mabadiliko, aingize mabeki waume meno ili waweze kupita katika ile hatua. Na imekuwa ni timu ambayo pia ina struggle kufika hata hatua hizo za juu, kufika hata hatua ya finali. Nasi mimi toka nimekuwa nimeanza kushuhudia mpira sijawahi kuiona Uingereza ikifika hatua ya finali. Kwa hiyo naiona ni timu ambayo kama isipobadilika, ikiendelea kucheza kwa mazoea hivi ambavyo wanacheza, inawezekana ikawa ni jina kubwa, lakini hawa Norway ambao wameondosha Brazil wakawaondosha pia nao kwa mshangao hivi hivi kama wasipoweza kubadilika. Kwa hiyo moja kwa moja kwangu, I think mpaka sasa hivi timu ambayo nitaipa nafasi ya kufuzu ni Ufaransa.
1: Kwa upande wako Abula, tayari na timu ya taifa Morocco wamekwisha kwenda kwenye hatua ya robo finali. Fuatia timu ya taifa Masri ambayo atakwenda kucheza na Argentina. Unaona kuna nafasi ya Masri kuwatoa kimasomaso Afrika kuwa timu nyingine ya pili ambayo itakwenda kwenye hatua ya robo finali?
2: Nafasi ipo, maana ukiangalia Misri tangu mwanzo wamejikakamua katika michoro makundi kufika hatua 32 bora. Si bahati kufika mahali alipofika. Na Argentina ingawa ni timu bora ukilinganisha kikosi chao, haiba wachezaji walionao, itakuwa vigumu kwa Misri, lakini kwangu pia nayopatia angalau 40% kwamba wanaweza wasumbua na kuwaduaza Argentina, wanao uwezo.
1: Nikianzia kwako Hamisa, nani unampa nafasi ya kwenda finali katika hizi timu zilizosalia?
0: Kiukweli nafikiri ni Ufaransa na kwa sababu wanapita njia moja, Ufaransa na Spain wanapita njia moja. Kwa hiyo kama wakishinda mechi zao zote, wengine wanaweza kukutana kwenye nusu finali hapo. Kwa hiyo nafikiri nitakuwa nawapa nafasi zaidi Argentina na Ufaransa.
1: Abula, wewe kwako nani anakwenda finali ukitazama hii safari na inavyokwenda hii?
2: Kwa sababu ukiangalia tangu mwanzo ilipogawanywa Ufaransa ukapelekwa upande huu wa kushoto na Argentina kupelekwa upande wa kulia, ukiangalia jinsi timu hizi mbili zilivyojipanga, nadhani finali itajirudia ya miaka mingi iliyopita kule Qatar. Ufaransa anapigia upato kufika hadi finali na kushinda kombe hili. Argentina vile vile, ingawa si rahisi, maanake tumeona katika mechi zote zilizochezwa hakuna timu ambayo unaweza sema tu kabla ya mechi kwamba on paper hii inapita na iwe hivyo. Kwa hiyo naona Argentina na Ufaransa katika finali.
3: Naam, huyo ni Abula Ahmed pamoja na Salama Ngale kama walivyozungumza na mwandishi wetu Omar Mkambara kuhusiana na masuala hayo ya kinyang'anyiro cha kuwania kombe la dunia ambayo yanazidi kupamba moto huku yakizongwa na mambo mengi tu, heka heka za kadi nyekundu kuondolewa, kutolewa na mengineyo mengi. Lakini msikilizaji, sasa na kuarifu taarifa za tanzia. Mwandishi mkongwe wa habari na mtangazaji wa zamani wa idhaa ya Kiswahili ya BBC nchini Kenya, Muliro Telewa, amefariki dunia. Amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 68 alipokuwa akipatiwa matibabu katika hospitali moja mjini Nakuru. Leila Mohamed na maelezo zaidi.
4: Mimi naitwa Muliro Telewa. Nilianza kufanya kazi na shirika la BBC karibu miaka 25 iliyopita.
5: Msemaji wa familia ya marehemu Muliro Telewa amethibitisha kuwa Telewa alikuwa akiishi na ugonjwa wa figo kwa muda, lakini hali yake ilikuwa kidhibitiwa vizuri. Dada yake aliambia vyombo vya habari kwamba alipata kikohozi kikali siku ya Jumapili jioni na kukimbizwa hospitalini ambako alifariki dunia mapema hii leo. Telewa alikuwa miongoni mwa waandishi wa habari waliokuwa wakiripoti kuhusu harakati za kupigania demokrasia nchini Kenya wakati wa enzi ya ukombozi wa pili na maandamano ya kihistoria ya 77.
4: Huyu ni Muliro Telewa nikiwaripotia kutoka Nairobi.
5: Mara nyingi alifanya kazi katika mazingira magumu na hatari, ikiwa ni pamoja na kukabiliana na ukatili wa polisi dhidi ya wanahabari. Baadaye alijenga taaluma yake yenye heshima katika shirika la habari la BBC kabla ya kustaafu.
4: Nadhani kuna mambo mengi ambayo nimeandika yanayonifurahisha, lakini ile ilikuja ikawa ya kimataifa na kuvutia sana ilikuwa ile ambapo tulipata habari tu kuwa mtu anayewania urais wa Marekani amezaliwa kijiji kimoja katika magharibi mwa Kenya.
5: Telewa alianza safari yake ya kitaaluma ya uandishi wa habari katika shirika la habari la Kenya, Kenya News Agency KNA, linalomilikiwa na serikali, ambako alipata uzoefu katika ukusanyaji wa habari, uandishi wa taarifa na kuripoti masuala ya umma. Baadaye alijiunga na shirika la Nation Media Group, moja makampuni makubwa zaidi ya vyombo vya habari Afrika Mashariki.
6: Baadhi ya nyumba zilizoporomoka wakitaka kujua hasa watu wangapi wanaweza kunusurika kutokana na mafuriko hayo.
4: Huyu ni Muliro Telewa nikiwaripotia kutoka Nairobi.
3: Mola ailaze mahali pema roho yake na makiwa kwa wote waliopatwa na msiba huo wa mwenda zake Muliro Telewa.

Sambo Mpenda Amani kupitia ukurasa wetu wa Facebook anasema pumzike kwa amani mlirotelewa Mungu amrehemu. Na vile vile pia naona ujumbe kama huo kutoka kwa Salim Khatibu, Sijoe Kachulire na Kamoja Amri Mahua wa kule Tabora, Tanzania. Msikilizaji, ni kuelekeze pia kwenye tovuti yetu bbcswahili.com. Hapo kuna taarifa kemkem ambazo unaweza kuchukua muda kwa utuo ukazisoma. Polisi jeshi watanda kuzuia maandamano ya 77 Tanzania ni moja ya taarifa zinazosheheni hapo. Lakini idadi ya vifo kutokana na Ebola yafikia zaidi ya 500 DR Congo. UEFA yaikosoa FIFA baada ya Trump kuingilia kati kadi nyekundu. Lakini pia kuna taarifa kuhusu timu ya Brazil inaozeeka, inahitaji mabadiliko makubwa, lakini je, Ancelotti ndo mtu sahihi wa kuyafanya? Bila shaka kama wewe ni mpenzi wa soka na michezo, basi taarifa hiyo itakuhusu kwa pakubwa tu. Lakini naona kwamba muda tena ndo ushatupatia kisogo katika matangazo haya ya Dira ya Dunia kwa siku ya leo. Kumbuka kwamba unaweza kuyasikiliza tena kwa utuo kupitia tovuti yetu hiyo bbcswahili.com. Ukienda hapo unaweza kuyasikiliza kupitia vipindi vya redio, chagua Dira ya Dunia tarehe ya leo na bila shaka utaweza kuyategea sikio. Lakini kumbuka kwamba kuna taarifa nyingi ambazo hatukuweza kuziandaa kwa sababu ya muda tena uasi rafiki. Yapo matangazo mengi tu na taarifa nyingi kwenye mitandao yetu ya kijamii, TikTok, vile vile kwenye X, Facebook bila shaka yapo, na kwenye YouTube kuna video fupi yani BBC News Swahili. Lakini kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya ya Dira ya Dunia kwa leo yakisimamiwa na Nasteha Mohamed, mafundi wa mitambo ni Maxwell Onyango, na kule Dar es Salaam ni Esther Luambano, mwenzangu Halima Nyanza, muhariri Robert Kipto. Mimi ni Karo Robi na hii ni BBC.